lam. Sitt namn på Harlems program. Ögonen lovar en allt som direktören befall. Hon skänkt sitt liv åt en nattklubbsklubb.

sjunger vi modesång. Och sen hon dansar i kärleksrus, en dans i strålkastarljus.

när violen klätt sig i blått, sjunger violen dansbanas hot. Kom kära vänner, sommaren är här för att ha premiär. Se upp på markens blommande flor, liksom på parkens biljettkontor. Där står ett stort plakat, klart till start. Alla på banan ut i svingen går, flickan på fingret kanske ringen får. För i kö kring banan kavaljerer står. Johnny åt gammal vals och sagt farväl, flitigt har repeterat varje kväll. Därför har han traktens bästa svingkapell. Det blir lust, det blir fröjd i vart sinne, där som felan bjuder på får string. Och när Johnny så lyfter sin pinne till sommarns första sving. Hej! Knutte från helgons stora trumman slår, rytmen i benen lilla gumman får.